Siekļamēvučas, o, hinder, sko meskas, sekas terjo FM-i menūrakas. Ho, ho, ho, da zomris follow basics, ane.